တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင့်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိမဆေချမ်းသာကိုကြမှာကြပါစေ။ NHK Watch ဘက်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်။2026ခုနှစ်ဇွန်လ23ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုးကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်နိုင်ငံနောက်တောင်ပိုင်းအိုကီနာဝါခေမှာလူပေါင်း2,000ကျော်သေဆုံးခဲ့တဲ့အိုကီနာဝါတိုက်ပွဲပြီးဆုံးတာ82နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်အောက်မေ့ပယ်မှုနေ့ကိုအင်္ဂါနေ့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်။အိုကီနာဝါမှာဇွန်လ23ရက်နေ့ကျရင်အီတိုမမြို့ရှိငိမ့်ညာရင်အထိမ်းအမှတ်ပန်းချီမှာနှစ်ဆင်အခမ်းအနားတစ်ခုကျင်းပပါတယ်။အဲဒီနေ့ကိုအခုအခါမရှိတော့ပြီဖြစ်တဲ့ဂျပန်ဘုရင်တပ်မတော်ရဲ့စနစ်တကျတိုက်ခိုက်မှုတွေပြီးဆုံးတဲ့နေ့အဖြစ်ခရိုင်ကသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးဆုံးကနေမှအရသာတွေပါဝင်တဲ့ပြင်းထန်လာတဲ့မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ခရိုင်ရှိလူ၄ဦးမှာ2ဦးလောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပြန်ပြောပြနိုင်တဲ့အသက်ရှင်ကျန်ရင်သူအရေးအတွက်ဟာနှစ်ဆင်ကြာဆင်းလာနေပါတယ်။အိုကီနာဝါခြေစိုက်ပညာရှင်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကစစ်ပွဲကနေအသက်ရှင်ကျန်ရင်သူတွေဟာခရိုင်လူဦးရေ800ကျော်လောက်အောက်မှာသာရှိတော့တယ်လို့ခန့်မှန်းပါတယ်။လူတွေဟာတိုက်ပွဲရဲ့အမှတ်တရတွေကိုလက်ဆင့်ကမ္ဘုတ်နီလာနဲ့ရှာဖွေနေကြပါတယ်။အသက်ရှင်ကျန်ရင်သူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကသူတို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုမျှဝေနီလာကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြပြီးကျောင်းဆရာတွေကလည်းကျောင်းသားတွေကိုသူတို့ရဲ့ဒေသတမိုင်းနဲ့မိသားစုအတွေ့အကြုံတွေကိုသူတည်တနာလုပ်ဖို့အားပေးနေကြပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဂျပန်ရှိအမေရိကန်စစ်ဘက်အဆောက်အုံတွေရဲ့ခွန်ဆေရာကနုလဟာအိုကီနာဝါမှာခြေဆိုင်ထားပြီးအဲ့ဒါတွေဟာပြည်သူတွေရဲ့နေထိုင်မှုဘဝတွေပေါ်လေးလံတဲ့ဝန်တုံးကိုဖြစ်နေစေဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။နယူးယောက်မှာအယောင်ဝတ္တညတာတွင်ဂျပန်ယန်ငွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့လဲလှယ်ရမှာ 167.93 ယန်ကိုတခဏတာကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာနှစ်ပေါင်း40နီးပါးတွင်အနည်းဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်မှာနောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့တဲ့အဆင့်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကိုရောက်မိဒေါ်လာဝယ်ယူမှုဟာအမေရိကန်ဘူဘန်ကအခုနှစ်ထက်အတိုးနှုန်းတွေမြင့်တင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ထင်ကြေးပေးမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာရေနံဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာတာကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာငွေကြေးဖောင်းပေါက်မှုပြန်လည်ဖြစ်ပွားနိုင်စေတယ်ဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေအပေါ်အခြေခံတာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်ဘာနာရေးဝန်ကြီးကာတာယာမာဆာတစုကီနဲ့အမေရိကန်ဘာနာရေးဝန်ကြီးစကော့ဘက်ဆန်တို့ညာတင်းချင်းဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရောင်းဝယ်မှာရန်ငွေဟာအနည်းငယ်ပြန်တက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကဂျပန်အာဏာပိုင်တွေဟာငွေကြီးစည်းကွက်တဲ့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်နိုင်ခြင်းရှိတယ်ဆိုတဲ့ထင်ကြီးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့မနက်ကတိုကျိုမြို့မှာရန်ငွေကိုဒေါ်လာနဲ့ရှင်ရင်167ရန်ကျော်အလဲပိုင်းဝန်းကျင်မှာရောင်းဝယ်ခဲ့ကြပါတယ်။အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဝယ်ယူတာတွေကြောင့်ရန်ငွေကိုထောက်ပံ့မှုဘယ်ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်ထိရောက်မှုပေါ်တန်တရားရှိနေတယ်လို့ဈေးကွက်ဆောင်ကြည့်သူတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့ဂျပန်ရန်ငွေဟာ1986ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာမြင့်တက်ခဲ့တဲ့အစဉ်စီးနီးကပ်လာတာကြောင့်ရောင်းဝယ်သူတွေဟာသတိထားနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။နှစ်နိုင်ငံကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေအဆုံးသတ်ဖို့နောက်ဆုံးသဘောတူညီချက်တွေနှစ်နိုင်ငံကကိုယ်စားလှယ်ပထမအကြော်ဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာတန်တမာရေးဆိုင်ရာကြိုးပမ်းအထောက်အပံ့တွေကိုမြင့်တင်နေကြပါတယ်။

美国呢，伊朗苏尔加拿来木刷双老婆切康比，啊，生命水泥外头个，等恁两年提苏斯兰人个嘛，真巴个巴嘞。但是对呀，沙中拉刚在泡沫个上几步，生命工地底下破事业都保住你个巴嘞。好木是来加个的生，但莫里北京说偏当多拉南越越界呢，说对两股主张业嘞，都都保住你个家巴嘞。美国他们转来穿个，等两年嘛，英比罗马领导的个。American Suya ha, a long kamuza lo sao ni re sura ne, eri yi le cha ha, long wa pwene re lo pyo cha ke wa re. Nangyayi wunji, Marco Rubio ha, inga ni ga cha ta rene ni iti, ara soba mya pirang su, kuwein ne, pari nangyayi ni zi toayo me lo. American Nangyayi wunji ta na ka ten la ni ma chi nya ke ba re. Homo si le cha ga ta sen, api wa ne lula bacon za pya tan toa la na ye ni lan dugo, Mr. Rubio sui ni me lo, eri wunji ta na ka pyo cha ke ba re. တချိန်ထဲမှာပဲအီရန်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမိုဟာမက်ဘာဂါဂါလီဘတ်နဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအာဘတ်အာရာရှီတို့ဒင်းလာနေကအိုမန်နိုင်ငံကိုလာရောက်ခဲ့ကြောင်းအိုမန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်အီရန်ရရှိတဲ့ဟာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဘာဒါအယ်ဘူဆိုင်ဒီနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာNHK ဝေါ်ချ်ပင်္ဂါတဲ့နေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါလေ။ Israel တပ်ဖွဲ့တွေကလူနေ area တွေအတွင်းထိပုံမဝင်အောင်လာနေတာကြောင့်ပုံမဝင်အောင်လာနေတဲ့အကြားဂါဇာဒေသကပြည်သူတွေဟာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအခြေအနေကိုမြင့်တင်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေတောင်းဆိုနေကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလမှာအဖြစ်ခတ်ရက်စဲသဘောတူညီချက်စတဲ့အသက်ဝင်ရိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ Israel တပ်ဖွဲ့တွေဟာဂါဇာဒေသတွေမှာဆက်လက်ရှိနေကြပြီးလက်ရှိမှာအဲ့ဒီဒေသရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။အစ္စလာမစ်အဖွဲ့ဟာမတ်စ်ပေါ်ဖိအားပေးဖို့အတွက်အစ္စရေးရဲ့ထိန်းချုပ်မှုဧရိယာကို80ရာခိုင်နှုန်းအထိတိုးမြင့်ဖို့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နေတန်ယာဟူးကပြီးခဲ့တဲ့မေလမှာညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေကသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေဧရိယာကိုအဝါရောင်မြင့်လို့ခေါ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့နယ်မြေပိုင်းခြားသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဂါဇာစီးတီးမြို့မြောက်ပိုင်းမှာအဝါရောင်ကွန်ကရစ်တုံးတွေကိုချထားလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ညှိနှိုင်းရုံးကပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့မှာပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလို့ဆောင်ကြကြောင့်အဲ့ဒီအဝါရောင်မြင့်ဟာမီတာရာပေါင်းများစွာရှည်တိုးလာခဲ့ပြီးမိသားစုအများပြားကိုနေရစွန့်ခွာပြောင်းရွှေ့စေခဲ့တယ်လို့အာရဗ်သတင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဘဝွင့်ကျင်ဒေသတွေကိုအမြောက်နဲ့ပစ်ခတ်မှုနဲ့ဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေစဉ်တွင်အဲ့ဒီကွန်ကရစ်တုံးတွေဟာသကောင်းရံအချိန်မှာဘာကြိုတင်သတိပေးချက်မှမရှိဘဲရုတ်တက်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကီယာစတာမာယာဒူကနေနှုတ်ထွက်တော်မယ်လို့ကြေညာခဲ့ပြီးနောက် Greater Manchester Mural ဟောင်း Andy Barnum ကအာနယာလီဘာပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်သစ်ဖြစ်မစ္စတာစတာမာရဲ့နေရာကိုအစားထိုးဖို့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။မီဒီယာတွေကဖော်ပြကြရမစ္စတာဘာနမ်ဟာဝန်ကြီးချုပ်သစ်ဖြစ်လာဖို့ရှိပါတယ်။ဒင်းလန်နေကဝန်ကြီးချုပ်ရုံးကနေမစ္စတာစတာမာယာဒူကနေနှုတ်ထွက်မဲ့အကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လီဘာပါတီဟာဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာပါတီခေါင်းဆောင်နေရာတွေ့လျှောက်လာတဲ့ကိုစတင်လက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာဆာမာရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအကူပြောင်းကာလတစ်ခုရဲ့အစာပြုံမှုဖြစ်ကြောင်းမစ္စတာဘာနမ်ကလူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီကူပြောင်းမှုရဲ့ရစိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ဝင်ရောက်ရှင်ပြန်သွားမှဖြစ်တယ်လို့ဖြည့်ဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဘာနမ်ဟာ2001ခုနှစ်ကစပြီး16နှစ်ကြာပါလီမန်အမတ်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂျမိုင်းနဲ့လူမှုဖူလုံဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးပါတယ်။2018ခုနှစ်မှာတော့ Greater Manchester Mural ဝင်ဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြောက်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူဟာမြောက်ပိုင်းရဲ့ဘရင်လို့ခေါ်ဆိုခံရတဲ့အထိသူရဲ့ဂုဏ်သတင်းကြီးမားလာခဲ့ပါတယ်။သူဟာပြီးခဲ့တဲ့တရင်ဘက်ကပြည်သူခဲ့တဲ့ဂျာပြရေကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လွတ်တော်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတိုကျိုမြို့ရဲ့23မြို့နယ်တွင်းမှာရှိတဲ့တပတ်ရဲ့ကွန်ဒိုမီနီယံတိုက်ခန်းတွေရဲ့မေလတွင်ကဈေးနှုန်းဟာပြီးခဲ့တဲ့အလားတူကာလခါတဲ့28ရာခိုင်နှုန်းလောက်မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်အိမ်ချိုင်မြေသူသေတနာကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့တိုကျိုခန်တီရဲ့အဆိုအရစတူရမီတာ80ရှိတဲ့ကွန်ဒိုမီနီယံတိုက်ခန်းတစ်ခန်းရဲ့ဖြန့်မြတ်ဈေးကွက်ပေါက်ဈေးဟာရန်ငွေ128သန်းတနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ9,500လောက်ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ချူဝနဲ့မီနာတိုမြို့နယ်တွေပတ်ဝန်းမြို့နယ်ချက်ချအကြဆုံးမြို့နယ်6ခုမှာကွန်ဒိုမီနီယံတိုက်ခန်းရဲ့ဈေးနှုန်းဟာများစွာပိုမြင့်လာပြီးဖြန့်မြတ်အားဖြင့်ရန်ငွေတန်ဖိုးရ 14.8 ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.16 သန်းထိရှိခဲ့ပါတယ်။ရှိနာဂါဝါနဲ့ဆက်တကာယာမြို့နယ်တွေပါဝင်တောင်ပိုင်းနဲ့အနောက်ပိုင်းကမြို့နယ်6ခုတွင်ဖြန့်မြတ်ဈေးနှုန်းဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ6,600လောက်ရှိခဲ့ပြီးဒါဟာ25.9%ကနေမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒ
တပည့်ကနိုမီနီယံတိုက်ခန်းရဲ့ဇင်းုံနေတိတသာဆက်လက်မြင့်တက်နေပြီမြေတိုကျိုမြို့လေကတချို့အင်ချမ်မြေတွေကတော့ဝယ်သူစိတ်ဝင်စားမှုရရှိဖို့ရုန်းကန်နေရတဲ့အတွက်ရောင်းချသူတွေနဲ့ဇင်းုံတွေရှော့ချလာစေတယ်လို့အဲ့ဒီသုတေသနကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်ဂျပန်ဘူပန်ကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပတ်မှာသူ့ရဲ့တုံ့လုံကိုမြင့်တင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကနာဂမအင်ယာဝက်လို့အပေါ်ဘလူတက်ရမှုရှိလာတယ်ပေါ့အများကအောင်စိုက်နေတယ်လို့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကပြောပါတယ် NHK Watch ဘန်ကတဲ့နေကိုတင်ဆက်ပေးပါပြီ나신아비르지우드바레제노추초수바

0: တော်တာရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ19မှာလက်တလောလုံနေတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ရိုးရာအစားအစာဆိုဘခေါက်ဆွဲအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်တရုတ်လူမျိုးဓာတ်ပုံဆီယာမာမီယာဟာနာဂါနိုခရိုင်ကရေပူစမ်းတစ်ခုမှဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ရောက်နေပါတယ်မြောက်တွေရင်နွေးလာစိန်တဲ့ရေပူစမ်းမှာအဲ့မှာမီယာကအလဲလာတဲ့ဂျပန်ဇနီးမောင်နှံနဲ့တွေ့ပြီးသူတို့နဲ့အတူဆိုဘခေါက်ဆွဲသွားစားပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ19အတွက်ဇလံကိုနားထောင်ကြည့်ပ
2: ါ။おそば3つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
0: お茶の準備をしちゃおう。
1: ゼニデがあろうとえそば烤酢へ回りばれ。
2: おそば3つお願いします。
0: そば烤酢へ3杯べばしん。
1: サイウェンナンが便描われ。
3: はい。
0: オッケーば。
1: ゼニデがミヤを迷われ。
2: 日本へは観光ですか？
0: ジャパンを来たあれ気ら。
1: ミヤが便秘ばれ。
3: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。
0: ほう、ジャマがダボンシアマば。ジャパン中の人々が類を迷惑避にばれ。
3: それで日本を旅行しています。
0: えらじゃん、ジャパンなん気とにばれ。
1: ケモンが運病ばれ。
4: それは素晴らしいね。
0: えら、てい高なべ。
1: သူတို့အဲ့လိုစကားပြောနေတော့ဆိုဘခေါက်ဆွဲရပါပြီ။ဆိုင်ဝင်နှင်းကသူတို့စီလာချပေးပါရယ်
3: ။お待たせしました。
0: ဆောင်းဆိုင်နေရတာရပါပြီ
1: ။ခီးသွားရင်တွေးဆုံတဲ့သူတွေနဲ့အဲ့လိုစကားစမိပြောရတာလည်းပြောစရာကောင်းတယ်နော်
0: ။ဟုတ်တယ်။ဒီကနေ့သင်ကန်းစာတွေကအသုံးအနှုန်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးကိုယ့်အကြောင်းကိုပြောပြတတ်မယ်ဆိုရင်စကားစမိပြောတာတွေပို့ပြီးပြောလို့ကောင်းပါပါ။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးအနှုန်းက
3: 日本を旅行しています。
0: ジャパンなん聞いとわにばれဖြစ်ပါတယ်。ဒီပုံစံကိုမှတ်မိသွားပြီဆိုရင်အခုလက်ရှိကိုဘာလုံနေတယ်ဆိုတာပြောရတော့ပြီဖြစ်ပါတယ်。အဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်ရအောင်ပါ。
5: 日本
0: ဆိုတာတော်တာရှင်တို့တည်ထားတဲ့အတိုင်းဂျပန်ပါ。
5: 旅行しています。
0: ဆိုတာက聞いとわにばれဖြစ်ပါတယ်。ဒီနေ့အတွက်အဓိကအချက်က
5: 旅行しています。
0: 聞いとわにばれဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းပါ。အခုလောလောဆယ်လုပ်နေတဲ့အရာကိုပြောတဲ့အခါထဲပုံစံကရိယာမှာ i must ကိုပေါင်းပြီးပြောရပါတယ်
5: ။旅行する
0: 気いとわれ ye てပုံစံက
5: 旅行して
0: ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကို
5: i must
0: ပေါင်းလိုက်ရင
5: ် 旅行しています
0: လို့ဖြစ်သွားပါတယ်
1: ။တရာရှင်တို့နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါဦး
5: ။旅行しています。日本を旅行しています。
1: セレネマミヤが日本のことを海外に紹介しています。ジャパン中の人々が類を迷惑避にばれと言ったらね、あくレトロバロにでそれを描写れ方面ね。
0: はいばれ。ミヤ描で
5: 紹介しています。
0: 迷惑避にばれそれが
5: 紹介する。
0: 迷惑てえて方面
5: 紹介して
0: ご
5: います。
0: 棒たらべဖြစ်ばれ。ကဲဂျပန်မှာအခုဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကိုပြောထားတဲ့ဥပမာစကားပြောတွေကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ပါဦး

0: ကမန်းကရန်စားလို့ရတယ
1: ်အစားလေဂျပန်လူမျိုးတွေတရှူးရှူးနဲ့အတန်ကျဲကြီးထွက်ပြီးစိုးပါခေါက်ဆွဲကိုစုပ်ပြီးစားတာမြင်ရတော့အရန်အံ့ဩမိတာကိုမင်းခန့
0: ်အဲ့ဒါဂျပန်မှာစိုးပါခေါက်ဆွဲစားတဲ့နီလန်အမတ်မမပွင့်ရေဘာလို့လဲဆိုတော့ခေါက်ဆွဲကိုစုပ်လိုက်တဲ့အခါခေါက်ဆွဲနဲ့အတူပါဇက်ထဲကိုလေယောင်ဝင်တဲ့အတွက်ခေါက်ဆွဲရဲ့မွေးပြန့်တဲ့ရင်းနှံကိုပို့ပြီးတော့ခံစားရတယ်တဲ
1: ့ဩအဲ့လိုလားနောက်တစ်ခါစားရင်လုပ်ကြည့်ရမယ်
0: တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှက်တက်ကြမယ်ထင်ပါတယ
1: ်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်